0: obeson ka baro besun sori folon nga obenata wagadugu jigina kiti tegela kolu labeni nunka kiti nyisi amanye foli soro asoni chad jamono kuntigi mahamat idris debi itno yafala fanga sina succès masarama ani fanga sina wereo a succès masaratu nyangila sam mugan kasola ko aye sia woluma dantegeli juguke au danse kokurala ina fontu mekafu nyana chogo mina bakuruba ula ko mali jamana na kurun kasara do kella mopchi ni punchi duguche ula kunu ula fe o sen fe moko tani fla de bonena unina muso kononto ani demseni saba sere o kafola moko tunu hake ya klimanse ka don folon nga hawasira akoke la misimisi kuye punchi dugu kono
1: odo punchu digu dombe dusu makasa kono bi kadaka anka matandi bonana unina kasaraina amuso andoko muso nan dende kundo ni punchi digu dondoka seria yi abada kan ko matanyani fla tobe bora udafe dugu de la abikla ka farakan ko oluchela ko bambaga to kelin kunana sanga fo de la kuna fonya ula kulin bora mopti kunu alamsa kleganfe ka kunda punchi kan kilometri mwan nyo wande be o dugu flaw ni nyo wanche. Seria do ka fola, ko kulu imbe delika ni tanika segi nke alamsa don, o minye mopti sugu doyi. Dugu, den sere wera wya lase, ko sanfian de kera kasara yin kisababuye. Owe klaka da kan ko kilometri kelende kumbe unipunchi che sanfian be damene kumami. Nga, ako jonko ala, ko mauni ferofe unkun ka chanfoka damateme kulu mkono. Nyine nu besina alisa wala saka ma tununun tawye
0: bintu niche nyefoli ula hawasira mali donata mefanga nyema general asimi gueta ya fara fransi jamana di yan visiliema aka labila kabo kasola atunya ngila samugan kaso keli de la atunja la kilendo fanga dafri la nyini wale ko dow kama wa ani mali surasi jalaba tigi do tumine na nyokonfe olubola surasi yala wa ube bulula halisa fransi aka wasajira ukala siki dea su barakela koronyi lablali la malife mali marabaka uko cheni lablala lablali kela utiri jamana doka suronali dode sababula okela sabuye ka bisigili uchaya utiri jamana kan ya ibasoro kujua don algeri don wali ma jamana wera omar berte koni lakana ko dombaka ye aliko fransi alibe bo fransi aliko ushite ankalame
2: Mali jamana nyongo uwele ka la seri la wakuku ukrefe jamana do uuteme ka kuma nyoya uni fransiri nyongo chela la kuma jamana fo. Ga ni hakli ujagabo ibitaye kafo kui mawaliani fushe ni maroki te. Barsa ni ta shenfole maroko kasika au kunya nyongo soro. Burkina jamana nyongo kunye fransi jamana diendo la binete yonkonfene. Maroki dekara sababu ye fene ka kuma nyoya uni nyongo chela la wala sa ulabla. Maroki fule abe oro muna nebi ani malika di ani Francisca dit. Donc ni ajamana vitento ani bembele be jamana flamu noche anu lu jamana frappe kadi jamana flamu no beka dania baka avec sababu ye abeseka nobo geleamu be malini algerini nyonche ali commence robi chama borala ko geleamu feneme algerini francisca ko chama fene borala u danaya mata seko francisca tarani ni algeri fe ko tara estronado ke uluni malini nyonche geleamu feneme malini ko di warche bi ali commence ro do borala naya bate malini Côte d'Ivoire chebi ko mali kataga songo Côte d'Ivoire kataga sorona doke francini nyonchera la ko foka kataga se ni kunya la walyal nyoma
0: la kana ko don baka Umar Bete ka kuma kaunta la maimuna sanogo de fe labilali ko kuma halisa États-Unis pankuru en burila Kevin Ryder wut labilala ni la selike la bi jumadon aka chrétien dine barake jekulo sim international fe Kevin Ryder wut menena salon octobre kalola Niger sika kelendo EGS jategwale kulu de la a Diaguya minelila Burkina Faso Norbert Zungu ka fahali kiti bola a ko koro ko kurala moko saba jalekile minutun jalekila akukan olutunya at olutunka kiti tumbena sigi nga ukile nyaka kala fasaba haye soso di sebendo aka kiti nyi ka kiti nyimbo a dogo koro ni ke baro ya dala kene kon kununde waga dugu jigina kiti tegela fe nga kuma kanute jigina kiti tegela ko lu labenendo ka kiti nyinke
3: waga dugu jigina kiti tegela de 70 akaden tegeli 7 kono bintu kondor berzungu ka fukali kiri kumena sigi kukura nga kujue kalu klipi sawa

0: Mamadu Ben Jabate, ini yantuma.
1: Amba, awere ni yantuma.
0: Foli jaranye, ambe folo malila, jinimni efelaye mali sorasi bishegi anifla labla. Ni la selinkera alamsado, mali marabago yeradefe, kuyo sorasi bishegi anifla ka labla li nyansoro kabo jinimni efela bulu. Efela irekla lako sebentia dantekeli semedo kono, kuyo labla li nununke adama deyande ukun kono. Kele bulu ka fola, kuni labla li nunun seraka nyansoro wati jan baraw diko, isuf zerbo benye foli kanyoka.
2: Mali furoba jamrani so, ORTM de sanfe, kele bulu ya lasi eko sorasi bishegi anifla labla la. Olu minu tu mnena kabi avril kalot le mugan duru temeni. Kelebolo ya lakan, kou lablali insira ka ke barado de fe, minu bolota la kabi ni kete wale kulu jinim ni bamanti kulu efe la kelecha uyo mne. Barasuko jma olu, oma wala wala. Efe la bamanti kulu kumalase la maulud ele ramadan ye mali finiti nunu lablali sementia. Aleko surasi nunu tu mnena san bafla ni mugan saba ni mugan ni waroche. Wa kou lablala adamadiyan dron de koson. AFP kuna fudiso ka ye siria do soro kabo mali kokanko ministri so la mi ya ira ko surasi nunu lablala aljerika surnaldon de fe ako aljeri maraba yo ke kasro mo ma yinu ufe lakana ko barakela siri do ko surasi nunu lablala kuno ya ufe ko kokera u lablali nona ama u kokera grenfo surasi minu lablala koni do menena kidal kelesen fe avrele kalotemenina doro fonal kumbi bolola kabisam baflanim gani saba anga seringa fola san saba ko ne denche siraka labla o yene nu son dia kosobe ni surasi labla lendo fa ka seria ye rfi kelenko ka asro ni yurula
0: ben jabati e muni famu mali surasi bishiki ni flaka labla lila jinimni efela bamba chikulu fe
1: bo folo nyemi famu efela bamajikulu ni ni bamajikulu ka ni labla ni akli bana aja charla fambe fe mali sorasi munu mena ubulu ni uye mbuchula udale duma kasoro unanu ile duma kama uteku ile defan beba donga fo u jien kono bibi na kujuku badi
0: donkure kaira
1: au purke kaira mwola kafo ku i ulu beku ka imashi de labe anemu beka ira kafo mwola kafo ulute o offense kuye omrosuye ulu be jien sharia ba bela kele sharia be buya donc purke ko ofene ira mwola ya ise kamali surasi mi mnele mfrendi kelegeche unu mnele mfrendi kulucha malabla me amalabla odronkama pasi uwe refrendi kelegeche bilibili dobi no ulu lablara me malika komunike la niye malie kakumaka njatimine mali mafoka fo echange ukera me mali ake chuko kuma ke chuko dola iba fo
0: uko uye bara rike kubara do okofe labla li seraka ke me uma abara uye repiripiri latike mkumiklaka uye ningali jere reke ngu alni fanflo ma apiripiri latike uye bara mununke ka labla li nunu nyesoro jume ribiseka bisigi ako kofe mune ato labla li seraka ke
1: bon labla li seraka ke kuma obora kafo chuni aligiri ka intervention fe aligiri ni ka intervention fe kafo bon mali na aligiri krenyo ona mikara ni sisa nulu ya ishe ka intervention ke paske uluka
0: nga uma aljeri fo uko utiri jamana doka surunali doi
1: awo me mwanyo wanyabe amba bisigi ya kafo abisika ke jamana miye usika ke aligiri di paske aligiri di ka influence babe ni bambanchi kulu ni efela situ efela paske aligiri te efela kafo kafo ulu ni bambanchi kulu be jela me efela uka bseka idiku uluka nkosewe kafo ayini mbla purke jamana ni amefeka negosiasyon mindamine aske ini ya jati mne kumanyo yon chama bieni no mimeka ke pureka negosiasyon ke anu maseki kafo ko akor pour la pedu meka eseka akor donyini nime seka mangayi baske paske
0: nga aljeri ni maliye uka baranyo wanyal la kura ya kukura abe doko kung damadon drombo chuko di abseka famu kudoko kung damadon jamana fla nunu sigilen kuka bara nyonya la kuraya ku siraka ni ni ko nyana bo nyonga fo bisika fam chugudi
1: non parce que kuma nyonya
0: yala ko la beninteka me yani malini algerika sigiyoma yala jamana wore sintala ni algerita
1: bo jamana wore min simi siraka la ni algeri ni kaso algeri to siraka maroc di parce que ni maliko ku atiri jamana mi bi ni no mi siraka muye intervention ke me akacha fika jotimine dike kafo u lablara domina kuma umatamine udu malini aligiri fene kapo kafo ku uka uyenyo famu mo madame no do mo damne na amera ka amecha ni mo ka bo akalama donc o kuma nyonyo nyonyo konala ko chama ne be u be munu daira nyona ko chama ne be kuma munu fo nyoy pour que ka ira ka fo mali fene na malika dana ya shuka alibi et je crois que algérie fene be seka et l'impression que nous nka ay nous bla et c'est pour que ka dana ya kura kura uluka alibi
0: o famna ben jabate sorasi bishegi anif la droma la bla malikono francis de manade yane vezile minkum ne ya sankele nyogonye fanga dafili bemembe kula donateme fanga nyamogo general Asimi Guitaye yafa grâce présidentielle ke uye Francis Jamanadi nkunyangira samu kan kasuke lila nga donateme fanga nyamogo kuka yafara ama yala ni yafa grâce me mune kofo
1: bon ni ajatimine kafo ale minena kafo ko aye mugo franyonga munganga fanga dafri eke ale klindron de jijira kale blamgo mabwa jugement kalama akara yoromina afin vekera mugo shima bwachi kalama ankoni balamina dron kafo ko a jijira ko ka blasham wanka sola me kabukuma mugo tetimne kala be anonga fo kulo beni korokana ko malibeka fendo prepare wini chemblali ubuna bla échange même na kala mugo kunto odidon ubuna yira mugo la kafo eske nunye kuma mfo maliye kuma même faut qu'à foku nous sera sur diamant qu'on parle non à pour que coup de taque est-ce que kuma en kuye kuma jolen bay parce que ni kuma jolen do pourquoi awbe ton awre ka jamana ko demu no be amou juger mais aye toi au clin juger
0: wera la ben jabate ibiga to mu nufo mu Francis Jamana de mena nyoko fe o lui re general Abbas Dambele general Lema Sagara ani surasi wero ngamune la damado ulufene ka kula ni coince fe
1: bon ore ya kaba ko mayoro yo parce que ni general Lema de timnani Abbas Dambele we claiming ke Mali en 2012 we wulika jomi ke Mali ambise ga fo no lu kunte ani diye dako si mali tme bi awati la bo kana foko umine lindo mi e mali sura si kele kala bili bili redi mali redi on to nino ulu ma juge kuma te ga foko bla me mali e kodoke u be fe ka ira alibi ka fo franchi de beni konu ni konu e bamanchi uni e fe la kofe u ya a bebla e ulu ka sura su bebla domina ani to oken bebla domina u ya a be annoncera dunkli donc u ka ira ka kemugo kono ka fo anye échange de que en même temps mi foye dungu do ka fo to abou de ben ko fe voilà afleni après vous d'afleni to abou ken influi a nunu la blara en fene to abou ken la bla bon ni ni jatimne ka laje ntise ka fo do me ku du nyon kono tanjula or efe la ka déclaration ba ira ka fo ulu de afo ulu ni mali benala ka fo ni duni ani ni watini ni yoina ambe akwa surasi nunu bla donc Malik ba donc banka fond kabik majanka fou na sur la sino bla domina abena keromi Malik ngou kalama donc Malif neye to kenim bla ou donc ou ke ou annonce ou donc lina donc niye jetim ne kalaje ape mo tabali bandu no sera ka ke chuko chou di nyon fe mom du men français gouvernement donc ka fo ou ka ou sendo ou lu ni terrorisme ka ou tege di nyon ma ka barake abseka ke une fe la abseka tege di nyon ma ni ulu seka seka bara doke me ka fo le trou de sou coupe son ton no ulu la o be gele adoni
0: o famna ben jabate ambeto malila alissa radio so barakela ani faso din to wala ton cdr nyamogo mohamed yusuf bachili nabe ole rasbad aleni rukia dumbia nabe ole rose vicher oluka kiri jabu benadon tenedoni utkalo kleta an wolovla nga mogof la nunu jila kilindo jamana togo tien kuma ani a jenyogo ya wale jugudila uka lafsa bago lamenin ko kiri don flana la bamako chambre criminelle la digina kiri tegala ye ala nyini santan kaso nyangilika da rasbat kun ani rose vicher fana kun nga kosan duru a duru kado rose la maimuna sana gobe nyafali kanyoka
3: jigina kititigila ye santan kaso ladon ani wabina neko amandi nyangili la yinike rasbachka miye rozo vishere ye aye santan kaso ladon la yinike ngako sanduru juruka don ara ani sefa wari wabina neko sarali kakiri senfe rasbachka jamuka grand dossier jado charila okono ani rozo vishere biko aklina ufo balofon songo gbelea oyera lukeran ofla nomneli kundoye rasbachi okumakon soso ako kakorofoli ke ni gbelea beko ye aleka ake doy aleko tata rose fanaka la fasabago ye o jalaki kansoso ni krin sin fe sigin kera tuguni mo o jalaki len flanu nuka kuma kan nyon sama sama ko kuma kan nu fando samanaka boda luchema Antenedon kiri kera jama bakwe, CDR tondo ni rasbacha kanuboko tubora ka chaya yasa kata kokoromadu. Jau charila yere bololok mayoro kan ominkono akanuboko bikulera ni atokoye ka langini akalabla abotola kirisura. Kiri njabi makono lenu ni kalu intilitan aniwolonfla nata.
0: Benjabate yela e mufamu jigina kritike na ka langini na ka santan kasuda rasbata ni rosdumbia kun ngako sanduru juruka do rosdumbia la.
1: Bon, ne min jatim le nite kusebe la maiko. Kusebe la mate, a dabora minka madron, ka rasbash, no yisu bachilie, ka lam mangun, paske akumakambe dumola, abe aka family jou, abe kou famu chumna, abe nyefo chumna, donko, abe seka ke sababuye, jamana kono dumu nye beseka yele, ka fangani kele. Me sino ka foku, founta kele ara, uba fo dumina ka fo founta kele ara, ukumuni kunya jatim le, wati kilina ukuma fo kuma miso ukume, Sogo kilo kume keme duru nyona, mebi, sogo kilo yube tafo wakile nyona. Donk, uye kuma mnou fo, yali ma hada ma dembe se kamine, kafo, ika jamana kono, kufon da gele ara. Vrema, ni lama lwa luko baye, mi ika nka tabla mali kono. Paske, nite se ka famu. Nite se ka famu kafo, prokere de rebe son kata, ijo tribunali nye fe. Kafo ku ni kuma indi yake nunu minena safe malika boni mkonona na meneka jatimine imira setenuma ku malibe ka anyini ube ku munu kono kabulu kono kanani benja mana kono certainuma ni jijima nunu beke kuni imie sisa puke pitetro le 22 septembre prezambe seka yafake e mwo chama mwa puke beme seka na jamana kono chukuna sino kafoku ni jijima nye mwo mne kunye kuma mwono kufora nanye kuma mwono me kuyo mwo mne kunye sutu kata mwo bla fu santan kasola kuka abla santan kasola ni kuni ni kama abe mwo dawaliba
0: ola efesa ni mwo mne le mwono fefebeka kiri ni wati na jamana kuntiki donata mefanga nye mwo general Asimi Goita biseka yafake uye 22 septembre natala
1: ne hakili na tayo di kusewe kafo abina yafa wabina ise ka yafa ubema ka ise kurke jamana kono jamana ere kona la bembe se kana chumi jamana kono diuni nyonje
0: ufamna benjabate mali yere la tuguni alisa dozo jela kilendo binkanini fagali walo ula doko kumfranchen temeni kese dugudugudo mbora ku udafe dugu majama dozo jela ki binkanini fagali walo ula kanyesi uma kese dugube san marabulo kono majama be jene mwapti marakono seria ula ko dozo yo mugo nani ne faga jwe kalo kile mugo nukonanton ani bisabache ko minkera sababuye dugude nunu chamanyu usigero ula anka kunofunye ula majama dozo beka kese dugu kwa ujelaki kake jatike wale kela uko koromadu bago ye kese dugu kwa uyo ujelaki li kao mbe soso kulu banaka do dozo uka tondi la seria ula kumanyo wanyo ube sena mwapti anisa mara nye mwako guvernoru ni nyongoche ambeta Mauritanish olumunuka jamana di bisaba ani duru kumnena ni adoko kumsaba nyongonye nga ni doko kumdamne ina ulube lablala foku lasigi Mauritani kunofunye ula ukumnena uboto Cote d'Ivoire sika kunkelendo mwako nununa kuye jatika wale kela udiye nga Mauritani jamana kuntiki Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani seraka ube lasigi ni pankuru krenkrene doye kaja
4: Nege kanye tani flawati de la uka avion sera nema dugu kono Mauritani urudugu ya mfanfe. Maraba unu usomogo utu nanu kumbe. Nisonja bade tumbo ukenika. Mogo nale unchela Muhammadul Bashir tumbula. Ayuka tama inkechogo ya nyefo ani.
5: Unahnege yonu nbamaku adense.
2: Ambora bamaku nge kanya shegi temeni. Anwila ka janya doo ni mobili tiena. Tune sola. Tune falenta tunti. Anjigira. Shufer tara adlan. Uwati de la surasu yanye. Mobili segina. Wakati mi atumba feka srata. Surasu uko mino ka jigi uluba afle. Shufer bana. Udimina. Uyan kono nyafe. Kasoro kan lalo. Uye shufer jigi ni ka abugo. Uko anga kardante wo ni telefon udi. Uko uyan lada ka ambulo usiri anko. Uyan kanafinu ubo ka do obugo anchema. Uyan segi ka do mobili kono ni ka takana uye.
4: Uka mineli charile mbololo uka Mauritani marabao yu ubulo da ko ula. Ode la ubla laka segi Mauritani jamanako.
2: Ambi marabajakulu fo, ambi jamana kuntigi, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ani nyama ofo, minu beji wilika joke, sango angasega labla. Nolu tunte, antuntena labla.
5: Nizam la khara.
4: Umbogotani duru chela, bisabatora hudil sharghi marala, amogoduru tou, ye nokshot sirata. Kajajaw, nokshot erifi.
0: Benjabati, nyadu wakun sabayi, muritani jamana din bisaba ani duru kumna lindo malila, bao ku siga kelendo ula, kuye jasiga wale kalawye, nga muritani marabagoka wulika jo sera kuka labla li nyasoro, ebe seka jetimine jumeneke okuka.
1: Nia jetimine malibe, muritani nunu akijet mabeka foku, jetiga wale kela nunu be dunga boke uluka yoro la utekumati. Bon, ne nin koshwa karaka foshuvelke ma malik surasu ufane kadurato, nuye mobilie tano chula, kafo ayo minauna buanga minaun befuye kalaje, nante jetiga wale kela yi. Donko, je crois que uluka dura normali, shuvelke kanka afamu, aka minaun na bo uka jetim nenka a benaje ni fem takono donc ya jeti wala ke laute donc bisiku tukata donc ni a jetim ne chauffeur ke ya agelia me mali komi mortani mo nyam ko kuma na mali be benina na bibina ani adave jamana u beni wonje
0: o famna ben jabati ambeta Côte d'Ivoire de manana mota an chiki nomne na kiri so fe kubla gata kaso la folo arabadu jeni uka kiri donche mo gonunu on nomne na mankon de sin fe munu kera ko sanji dugula nya doko kun kelen nyonyi moko wono vla de kun intera sia kelo senfe odugin kono lela mandika nyofolo
6: ako damne na utkalot le nani donde ko sanji dugula dangira marabolo kono sikida la moko ni nyonyi che kelen kelen do dusuka si baye ko di voix jamana de on fe ni kelen wulila go sanji dugu sia do ni nyonyi che kam ro wono vla fara ani kam ro chama jogi la seli sebe kono mimbora abobo kiriso jigina critique la yoro ajirale no kono ko moko kelen tunulendo alsa wako ko ka bolo la mine chama de chena ani ka ferega yoro do jeni ka kenye ni sigida la moro ni nyon che kelen nu juya liye kiriso eskeskel do dabo wala sa minu no bena ye akola oluka nyangi kiriso fe sekeskeli fola minkera motani segi de nom nena folo wa ni wati na olu dalaka nyingala kiriso fe kaba moro nom lele nu jala kilendo ko ju chama de la kren kren yala moro fara foroba cheni u bugoli u ani dawaraw
0: benjabati ni ni lila kanya foluye asia ko kele dugukulu manka ani binkani walo akasuma ko sebe ko ni manka suku ka ke Côte d'Ivoire jamana kono basigi be orominania a sanchamani munde yake ni manka suku willa kokura
1: bon ya fotu manka wilila dugukulu ko de nofe dugukulu ibadon ni dugukulu be village ni onje ute sia kelunye ube kuma misenu mbena kuma be dugukulu kula gafoni yara ya ntaye ni yara ntaye me abebe soro baganko dumuniku ni sene kufe paske mali yere niye mali fene tajatimine adamne na tandoni ni don kurwari mwobe ka uyemike ni sisa mwofenfe minena uka bejiye uka na dandromade me uka dugukulu kuni dugukulu jante kumbunu nyonche uka dante ni precise kanya uka na kulunge ni nkwina, uka wili kujo kosebe ni nkwina, ni nkwini debe don don don don don ta, na ya neglije, na ma keni sebeyi, mwo munu nobala, kuji yangi, nu munu kanga ushike kasola, kushike kasola, na, me na ya akede, kanga siki ka fodronke ka ban, ka ablati no ka, aku munu mene ka ablati, ate ban, paske munu ka mwo sara, halibi odinya burula, urufile ba ese kukana tuuni.
0: Ofamna Benjabati, Senegal, furuba, chakeda mime yuruku yuruku keleli kukuna, ni uye Office National de Lutte contre la Corruption ye, ali akajeta uda keneka ni doko kuyinkono, kuna fundi kena dosinfe, furuba barakela bakile aninkeme woro aninko nyogondi yu uka soro ake udantike, nga alisa doma uta udantike folo, udobe barake jamana nyama ya sula, ministri so wasablon walima furuba chakeda wero ula. Senegal, ameto Senegal alisa, arabado mwako chama de siraka kile anikaluka nyogon kumbe laje nyogoni na Dakar, lere kile aniko kono, kile fan bisaba aniworo datugura kalufe kemesarala jamana fan chamana, walasa ukabako inkanafo mwako utanta irikade farala nyogonka, Corniche West la kaseka Sankolo Ladje, Donia Chakeda, Agence Sénégalaise des Études Spatiales fait, Ben Jabate, Ako Jatem Nena, Kosebe, Dienfan Chaman Warela, Moro Ba Yiriko de Bora Kata a Ko Ladje, et mon famille Moroka Bolila, Kata ni Kabako Kouinadje.
1: Kaloka Kledatu, Kabako Kudo, Femi Dovene, Femi a be se ka kɛ i si bɛɛ kɔnɔna la i t'a ye ɲɛna donc ni a bɔra mɔgɔ bɛ fɛ k'a bɔ k'a ye a bɛ daminɛ cogo min na a bɛ ta laban cogo min na mɛ fɛn min don a waatiw dɔnnen don sisan diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ waati min a kan ka kɛ yɔrɔ minnu fɛnɛ na olu bɛɛ dɔnnen don kalo ka kalo de bɛ munumunu ka na tile datugu dɔɔni aprɛ ka tɛmɛ ka bɔ ani tile ni mɔgɔ cɛ fɛn min don a fɛn cɛ ka ɲi a yeli cɛ ka ɲi kojugu
0: o fɛ Etazini yen nɔ a y'an ka bonyana yen nɔ i n'a fɔ jamana tɔ wa
1: a y'an ka bonyana a bɛ kɛ yɔrɔ min na n'o ye California fanw ye mɔgɔw bɛ bɔ kabi a bɛ fɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ bɔ ka taa fɛti u b'a kɛ komi fɛti yɛrɛ de don k'a ye parce que n y'a f'i ye cogo min na i si bɛ kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ e tɛ nin fɛn y'i ɲɛ la tuguni kuwa donc a bɛ don ɲɔgɔn na cogo min na a bɛ tɛmɛ cogo min na a yeli cɛ ka ɲi kojugu donc mɔgɔw y'a kɛ fɛti ba de ye u bɛ taa u sigi u bɛ dumuni kɛ u bɛ n'a daminɛna u bɛ kule u bɛ panpan u bɛ nisɔndiya u bɛ a ye dɔw yɛrɛ y'a kɛ sababu ye u b'u ka furusiriw kɛ u bɛ ko dɔw kɛ a kɔnɔna na donc a cɛ ka ɲi c'est très bien
0: sisan Ben Jabate an bɛ nin kɛnɛ kuncɛ ni farafina musow ka ɲɔgɔndanba kan feminini o min yɛrɛ bɛna kuncɛ ani karido in na ni dɔgɔkun in kɔnɔ final tanbagaw donna Cameroun ani Malawi olu de bɛna final tan karido ni jamana fila ninnu ka final sɔrɔli ma ta jija cɛsiri ani jigiya kɔ e yɛrɛ ye mun faamuya o ko la
1: bon ni zen musow ka ni bɔlɔntan in ɲana kosɛbɛ parce que mɔgɔ si kun sigilen tɛ ni Malawi ni Cameroun ni surtout Cameroun yɛrɛ ale o y'ale ta ka na faraw kan de donc ale tun ma kalifiye mais u y'ale ta k'a fɔ komi jamanaw ma dafa e kana fara an kan
0: donc repêcherli
1: awɔ u y'o repêche ka na n'u ye donc a ka ca ala fɛ n'i tora ka jamana repêche tan ka na n'aw ma jija ba kɛ ale bɛ sɔn ka na kubu ta ni maraw kun y'a dɔn maraw kun ni dalen bɛɛ bɛ ka cogo min na n'u tun y'a dɔn ko ni Cameroun repêchera ka na ko Cameroun bɛna olu de sen bɔ a la vraiment musow ka nin sen balontan cogoya ne ja mais a problème ye min ye dɔrɔn jama tɛ bɔ ka na a balontan lajɛ komi u ta cɛw ta lajɛ cogo min na yanga bata la sinɔn a balontan kun ye balontan jijalenbaw ye vraiment Cameroun ni Malawi an b'a f'u ma ko vraiment k'u félicitation an bena lajɛ dimashi olu fila ni ɲɔgɔn cɛ n bena ka jɔnjɔn ta bɔra ye
0: ni bɛɛ lajɛlen faamuna Mamadu Ben Jabate i ni ce an ka wele jabili la
1: aw yɛrɛ ni ce ala ka kile yɛrɛ caya
0: amina yarabi ni de bɛ dansigi dɔgɔkun kibaru jɛmukan na aw ni ce an lamɛnli la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni kibaruya wɛrɛw ye aw kan bɛ o la.

0: tumrena san bafla ni mwani saba ni mwani woroche wa ku labla la adamadiya drone de coson afp kuna fo diso ka ye seria do soro kabo mali ko kanko ministre so la miyaira ku surasi nunu labla la algerika ronaldo de fe ako algeri maraba yo ke kasro mwoma yin ufe lakanako barakela seria do ku surasi nunu labla la kuno ya ufe ko kokera u labla li nona ama u kokera grenfo surasi minu labla la koni do menena kidal kele senfe avril kalo temenina do re ofanal kumbi bolola kabisa mbafla ni mwani saba anga seringa fola san sabako ne denche siraka labla oye ne nson dia kosobe ni surasi labla lendo fa ka seria ye rf kelenko ka asro ni yurula
1: benjabati e mune famu mali surasi bisheki ni flaka labla lila jinimni efe la bamba chikulu fe
2: bo folo nyemi famu efela bamajikulu ni ni bamajikulu ka ni labla ni akli bana aja charla fambe fe mali sorasi munu mlena ubulu ni uye mguchula udale duma kasoro unanu ile duma kama uteku ile defan beba donga fo u jien kono bibi na kujukubadi
1: tabisha bika ni kofi
2: awo purke ka ira mgo la kafoku ulu beku ka imashi de labe anemu beka ira kafo mgo la kafo ulu te o fensu kuye omgo stu kuye ulu be jien sharia bau bela kele sharia ube buya donko purke ko ufene ira mgo la ya ise kamali surasi mi mnele mfrenye kelegeche unu mnele mfrenye kulucha manabla me amalabla odronkama pasi uire fenega kelegeche bilibili dobi no ulu lablara me malika kuminike la niye malie kakuma kanjati mne mali mafo kafo echanju kera me mali ake chuko kuma ke chuko dola iba fo
1: uko uye bara deke kubara do okofe labla li seraka ke me uma abara uyere pripirila tige mkumitlaka uyi ningali jire deke mu alni fanflo ma apripirila tige uye bara mununke ka lablali nunu nyesoro jume lebise ka bisigi ako kofe mune ato lablali seraka ke
2: bon lablali seraka ke kuma ubora kafo chuni aligiri ka intervention fre aligiri ni ka intervention fre kafo bon malina aligiri kerenyo ona mikara ni sisa nulu ya ise ka intervention ke paske uluka
1: nga uma aljeri fo uko utiri jamana doka surnalidoe
2: awo me mwanyo wanyabe amba bisigi ya kafo abisika ke jamana miye usika ke aligiri di paske aligiri di ka influence babe ni bambanchi kulu ni efela situ efela paske aligiri te fela kafo ulu ni bambanchi kulu be jela me efela uka mseka idiku uluka mkosewe kafo aini mbla purke jamana ni ambefeka negosiasyon mindamine aske ni ya jati mne kumanyo yon chama bieni no mimeka ke pureka negosiasyon ke anu maseki kafo ko akor pour la pedu meka eseka akor donyini nimeseka mangayi baske paske
1: nga aljiri ni maliye uka baranyo wanyal la kura ya kukura abe doko kundama dondrombo chuko di abiseka famu kudoko kundama damadon jamana fla nunu segelen ku ka barani wonyal la kuraya ku siraka ni ni ko nyana bo nyon fa bu se ka fam chugudi
2: non parce que kuma nyon
1: ya yala ko la beninte ka me yani malini algerika segin roma yala jamana wara sintala ni algerita
2: bo jamana wara min se ka la ni algeri ni kaso algeri to se ka maroc de parce que ni maliko ku atiri jamana mi bi ni no mi se ka ni muye intervention ke me akacha fika jotimine dike kafo u lablara domina kuma umadamine udun malini aligiri fene kapo kafo ku uka uyenyo famu kuma umadamine udun kuma udamine na amera ka amecha ni mwa uka buwa kalama dongo ukuma nyonya ukona la kuchema nebe ube munu daira nyona kuchema nebe ube kuma munu fonyoy purki ka aira kafo mali fene na malika dana ya siguka alibi jekura ki aligiri fene viseka ni impression ke nununga aye nununbla se purki ke kadanaya kura uluka alibi
1: ofamna benjabate surasi bishegi anifla droma labla malikono francis jamanade yan vizili minkum nenania sankire nyogonyi fanga dafri bembe kula donateme fanga nyamogo general asimi guitaye yafa grace presidentielle ke uyi francis jamanade kun nyangira samugan kasuke lila nga donateme fanga nyamogo kuka yafara ama yala ni yafa grace me mune kofo
2: bon ni ajatimine kafo ale minena kafo ko aye mwo franyo nga munu nga fanga dafri eke ale klindron de jijira kale blamo mabwa jijman kalama akera yoro mina afenve kera mwo shima bwa shikalama anko ni bala mina dron kafo ko a jijira ko kambla sam wanka sola me kabo kuma mwo jatimine kela beya don kafo kudo beni koro kanako malibe ka fendo